Spent på været på 17. mai. Enn så lenge så det I hvert fall meldt bra vær her I Oslo, eller ok, pluss vil jeg si. Hva det meldt der hvor du send meg en Snapchat på Petal Hitmix. Kanskje det bare jeg som så opphengt I sånne ting allerede.

Syns du 11 filmer, en tv-serie er for lite? Slapp av! Nå kommer det 4 nye serier i Fast and the Furious-universet.

0: fest med P12, det jo den varierte musikken.
1: P12 Kitmix.
2: Jeg husker første gang kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Jeg føler jeg glemmer litt for ofte at Jonas Aden, eller Aiden Foyer, som vi kjenner ham best som, startet karrieren sin som EDM-DJ, for dette ikke EDM.

Du har en helt strålende onsdag på det som kan bli starten på en helt nydelig langhelg, hvis du ikke som meg da, og har en inneklemt fredag midt inne der. Mitt navn Fredrik, og med meg har jeg

0: Hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Dette er Topp 8 klokken 8. Nummer 8.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: på dere for at dere har litt blanding og god smak, det.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.